Tawane Ugawecha Kithu Christine Geddes, Hardavid, Heather Headley, Sin Jasanjan, His Eyes on the Sparrow. Og hessen sanker han Twitter til Forrest, og det Victor Dinesen som Twitteren. Og han gjør så løsning i togjengene til honom. Jeg halte ikke hans sang alle versene, men vi takker de versene som Victor har tøtt. Hvor skal det tunker være? Hvor fattler skukker også? Vi skal det missa måte, som unga hjelpe sa. Ta Jesus min lotor av ødlund løses ved. Han spurven ikkje glømmer, og jeg veit, han værer med. Og nylig sier, min salig hånd og gledest fri tøy sin gje. Tøy han spurven ikkje glømmer, og jeg veit, han værer med. Og anna verset sier, let deg ei hjerte øttast og kæra eimarødt. Bort svinner ötte ive, og salen verugrødd. Et sti ui senn av enon. Ei meire, krevje jeg. Han spurven ikkje gløymer. Og jeg veit, han værer med. Tria og sista verset. Hverja fyr frækting kjemur. Hverja fyr dim lei. Ta ui ei kan sinja og orske vona ei. Jeg leit i hånd og narra. Og hjelpen ver jeg. Han spurven ikkje glømmer, og jeg veit, han værer med. Ja, godt å vite, det helt visst. Vi færer til Trond Eriks, og det vi en sentje Arnold Berud. Kjærligheten seirer.

ikke et eneste menneske som megner til ønsken, ikke en klarer til det. Ikke Moses, ikke David, ikke menneske klarer til det. Men Jesus kom, menneskesonen, og han oppfyllte alle krøvene, alle de krøv som var til åkken, fra god og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte de så løsne at vi da finnes lot ut i. Han givet åkken til han. Akkurat vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og fyre at løs åkken helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fyre til skuld som fyllte vi syndene. Så nå synden avgreit. Vi bør ikke huske i syndabana at latuina, men huske i nøyene om offre som Jesus gjør til fyre åkken. Da han sier det fullgjørst. Og tenker vi bare å dømme vi lærer seg noen da var samme av Jesus, bare av og av, ganske ofte vi leser om, Jesus var nok så stramme ut der. Tøy at her hoksa jeg ikke i nøye banere. Men derfor hoksa om, ja, men hver største av okken og alt det der, og tøy at han teker det lukkla baden og sitter midt i middelt her. Ja, kunne vi lese om her i Matteus, kapittel 8, her et dømme om dette. Jeg stender at her kom nå til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han der, hva var det at de tog seg sammen om av venen? Men der takt. Du tar at de tog seg hvor vi annen av venen om hvor vi største vær. Da sette jeg nye røpt inn her talv og sier, vet du, vil anker være henne første, så være han henne syste av ødlån og tænere til ødlån. Så tok han lydde baten, og lette han standa midt i middeltarra, tok det i faunen, og sier vidt der, han som teker imot en og slik og lytte om baten i navnet min, og teker imot mer, og han som teker imot mer, teker ikke imot mer, men imot hånden som sendte meg. Så, ja, det akkurat som om det ligger uges ned, vær ikke for herrer, det ikke av bøtten noen. Og bøtten, vi har sånn høp, ikke bare små bøtten, sånn som vi tok seg da, men det sånne mennesker som bøtten innenfor dette andalige, de kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynner om å ta noen av dem, ta noen måte dem. Det det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som gusti okkur nægja, han ikke er vidt skulle gjøre hessa nægna vujar til mennesker rundt om okkur. Og veist du hva? Det kan bæra vera vi at liva ujes nægje andanum som han sjolver hever giv i okkur. Jesus visste at han får affæra fra taimon, at han er fullgjørs verst og alt det her som vi kjennes vel. Og han tås han ekvitt der her, ta mot endanuna. Så sier han vitt her mitt eller annet, at jeg sier det om sannleggene, heter Johannes kapittel 16, til jeg tikkene til gangen at jeg færre borster, til færre jeg ikke borster, kommer talsmævren ikke tiltikere. Men færre jeg borster skal jeg sende tikkene han. Til han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, tøy tei tryggva ikkje av meg. Det er faktisk det som syndene i det. Om rettvise, tøy færre til færmoen, og tid suttja meg ikkje langt. Altså det som Jesus virkelig kan si vet der, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg feier tås av vittekon om rettvisene, dessa rättvisna som Bibeln säger oss fra. Men det var inte förr för jag kan ta att jag kom åt det. Men talsmärren, hela anden, han skulle komma. Och det var också till gangen, säger han. Han säger med ett annat vittare här, ägstna. Jag har nekva att säga att det kunde än. Men tid får inte bara till han nu. Men ta i hand ande sannläggans kämmer. Skal han leja till honom. Och i allan sannläggan. Kvöj, jag tar

Tú lustar efter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til flytet til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

Awane Ulkawe Chakito Christine Gettys Hardavid Heather Hedley Sin Jasanjan His Eyes on the Sparrow. Og hessen sanker han Twitter til Forrest, og det Victor Dinesen som Twitteren. Og han gjør så løsning i togjengene til hånden. Jeg halte ikke hans sang alle versene, men vi takker de versene som Victor har tøtt. Hvor skal det tunker være? Hvor fattla skukker å? Hvor skal det missa måte? Som unga hjelper så? Ta Jesus min lotor av ødlån løsens ved. Han spurven ikke glømmer, og jeg vet. Han værer med. Og nyleg sier, «Mun salig honung gledest, fri tøy sin gje. Tøy hans burven ikkje gløymer, og veit, han værer med.» Og anna verset sier, «Læt deg ei hjärsta øttast, og kæra eimarødd. Bort svinner ötte ive, og salen verugrødd. Eit sti ui senn av venon. Ei meire, krevje jeg.» Han spurven ikke glømmer, og jeg vet, han værer med. Tria og sista verset. Hverja for frækting kjemmer, hverja for dim lei. Ta og jeg ei kan sinja og orske vågna ei. Jeg leit i hånd og narra, og hjelpen vær jeg. Han spurven ikke glømmer, og jeg vet, han værer med. Ja, godt å vite, det helt visst. Vi færa til Trond Eriks, og det vi en sentje Arnold Berud, «Kjærligheten seirer».

wie Jesus, so erständliche wie wir hier für der kommen Erd enter. Und für den Pastor, so haben wir Spassner Gassanger, Schaus und Lise und Hulat ur Böblen, at det Guds nøye som vener okken opp, så løsne at vi kunne vende okken til Guds søtta. Stort sagt. Og i sette parten så har jeg lyst til en parste av hjertemål. Enda sendte igjen om vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokken 21, og atter morgenen klokken 5. Og om man har løttet, så er det høyre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa fyrir.

0: fantastiskt. Det är så fantastiskt alltså, att kunna synge. I morgon så säger han, jag vill ha två möten här nästa möte. Vi var inne i kälten i morgon. Och så mötte jag min goa vinne och bror Peter Jörgensen. Och jag spurgade han om han skulle vilja en tur ut vid er och ha en vittnesbord i det. Och jag har alltid känns i något att nöj. Hvis man ber han om att vittna så Peter, vad ska min god vän?
1: Tak for frelsen, tak for helbredelsen, og tak fordi jeg får lov at fortælle mit vidnesbyrd her i dag. Jeg kommer fra Danmark af. Jeg er døbt og konfirmeret, og har ikke beskæftiget mig med Jesus efterfølgende. Efter min skilsmisse nummer 2, begyndte jeg at drikke voldsomt meget. Jeg har drukket sådan hele livet igennem i weekenderne, spiritus. Her der begyndte jeg at drikke cirka halvdelen af ugen til at starte med. Det gik lynhurtigt. Jeg stod i døren som dørmand på diskoteker i Danmark. Og det blev hurtigt til hele ugen. Og det kunne jeg ikke klare uden at begynde at tage nogle stoffer. Det var løsningen på det her tidspunkt. Det var at begynde at tage amfetamin. Så kunne jeg passe mit arbejde om dagen. Drikke om aftenen. Jeg kunne passe mit arbejde om natten i weekenderne. Og drikke om dagen. På et eller andet tidspunkt i det her forløb, der får jeg nogle venner, der har nogle idéer til, hvordan jeg kan finansiere mit amfetaminforbrug. Og begynder at lave kriminalitet. Indbrud i sommerhus, indbrud i parcelhus. Sådan nogle, på det her tidspunkt for mig, små ting. Stjæle biler og sælge dem. På et tidspunkt, så skifter jeg over til at begynde at bruge kokain i stedet for. Og det betyder også, at det bliver dyrere for mig. Det betyder, at jeg skal lave flere penge. Så det bliver for det første, så alt, hvad der ikke er låst fast, det kan jeg tage og sælge. Det, der er låst inden eller låst fast, det er bare en udfordring. Så jeg stjæler, og alt, hvad jeg overhovedet kan, laver indbrud. Det eskalerer til væbnede røverier. Det er ildspåsættelse af biler, forsikringssvindel. Alt, hvad man kan forestille sig, er ulovligt. Begynder jeg på det her tidspunkt. Jeg kommer i fængsel på et tidspunkt. Jeg har en pistol på mig, det må man ikke have. Og får en forholdsvis lang fængselsdom. Altså, når jeg siger forholdsvis langt, så er det fordi, at det var ikke noget, jeg havde gjort det i før. Men jeg får 15 måneders fængsel. Og der sker det, når man kommer i fængsel i Danmark, så er der andre, der også sidder i fængsel. Og de har rigtig mange gode idéer. Egon Olsen har virkelig ikke levet forgæves. Og da jeg kom ud herfra, så tænker jeg, nu skal jeg være fuldtidskriminel. Så jeg gik nærmest i lære som kriminel. Det eskalerede til flere røverier. Handel med stoffer, handel med has, handel med amfetamin og kokain. Og jeg tjente kassen, og jeg brugte stort set dem alle sammen på kokain. Så kommer jeg i fængsel igen, får flere idéer, kommer ud. Og det her valg, jeg har taget med at være kriminel, det medfører nogle konflikter med andre. Der er andre, der har fået den idé også jo. Og dem er man ikke nødvendigvis gode venner med. Så det eskalerer voldsmæssigt til overfald med hænderne, med køller, med knive, pistoler og hvad man ellers kan slå og stikke med. Det er både fra min side af og fra dem, der ikke kunne lide mig. På et tidspunkt så får jeg en lang fængselsdom i Danmark, fordi jeg tænkte, jeg er dygtig til det her. Der sker ikke noget. Og dem, der skød efter mig, de kunne ikke ramme mig. Heldigvis kunne jeg heller ikke ramme dem, jeg skød efter. Så jeg taler med min mor, inden jeg får dom. Og så siger hun, eller jeg siger til hende, jeg skal i fængsel, så siger hun, nu igen. Hvor lang tid går der denne gang? Og jeg siger, ah, der er et par røverier og lidt tureri og nogle våben, jeg har stjålet og sådan noget. 2 år vil jeg gætte på. Og så sagde dommeren, 10 kendes for ret. Tiltalte idømmes ubetinget fængselsstraf i cirka 8 år. Måtte jeg ringe til mor igen og sige, mor, der går lidt længere tid. Hun blev ikke særlig imponeret. Det gjorde jeg heller ikke, men sådan var det nu. Der sker det, når man sidder i fængsel i Danmark og på Færøerne. Så cirka en gang om ugen, så kommer der en præst. Og ja, mit svar, det var altid, jeg har ikke noget at tale med dem om. Det var gennem den tid, jeg sad i Danmark, og på et tidspunkt, så får jeg lov til at komme op og afzone noget af dommen på Færøerne. Og jeg sidder det sidste 1,5 år, sidder jeg heroppe. Der kommer også en præst en gang om ugen, Sverre Strindholm. Og svaret, det var stadigvæk for mig, nej, jeg har ikke noget at tale med ham om. Min tro på Gud og Jesus på det her tidspunkt var ikke eksisterende. Jeg kunne ikke komme længere væk fra det. Jeg kom til Færøerne med det, med den indstilling, at hvis der er nogen, der vil mig noget, så måtte jeg slå dem ned. Kunne jeg ikke slå dem ned, så måtte jeg finde et eller andet at slå dem med. Var det ikke nok, så ville jeg kunne finde et eller andet at stikke dem ned med. Det er en frygtelig indstilling at komme i fængsel med, men når man sidder i fængsel i Danmark, så er det virkelig en kamp for at overleve. Da jeg kommer herop, der kommer jeg i paradis, når man sidder i fængsel. Fordi i mit tilfælde, der blev jeg indlogeret i en 2-værelses celle, meget bedre toilet. Inden jeg kom herop, der tilbragte jeg 7 måneder isoleret i Danmark. Det betyder, at i 23 timer i døgnet sad jeg på cellen. Det eneste, jeg så, det var fængselsbetjente. Når jeg skulle ud, blev alle andre låst inde. Hvis jeg skulle i bad eller på toilette, blev alle andre låst inde. Det betød så også, at jeg kom herop, der fik jeg et bad og toilet på størrelse med rundt regnet den fængselscelle, jeg kom fra i Danmark. Så det var, set med en kriminels øjne, var det super. Udsigten var flot ud over Kalbaksfjorden. De kom efter kort tid og sagde, skal du med ud og gå på fjellet? Tænkte jeg jo, fordi i Danmark, der har man sådan en vittighed med nye indsatte. Om tirsdagen tager vi i svømmehallen, så hvis du venter her med badetøj og et håndklæde, så går det. Og næsten alle står og venter om tirsdagen, og det er gas. Så da de kom her og spurgte, om jeg ville med på fjellet, så sagde jeg, det tog det meste af en dag at overtale mig til, at vi faktisk skulle afsted næste dag. Så der er godt på Færøerne, fandt jeg ud af. Men jeg vil stadigvæk ikke tale med den præst her. Så en dag, hvor jeg sidder på min celle deroppe, der kommer en fra en chef ned og skal tale med mig. Og med den chef her, der følger en ung pige med, hvor jeg bliver præsenteret for hende og for at vide, at det er min sagsbehandler. Hilser pænt på hinanden. Hun sætter sig ned. Jeg taler med hende, jeg skal tale med. Og de går igen. Og så sker der det, at ganske kort tid efter bliver jeg sådan meget underligt til mode. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, fordi det med følelser, det er ikke rigtigt noget, jeg har brugt tidligere i mit liv. Så jeg gør, som de fleste mænd, i hvert fald i Danmark, vil gøre i den situation. Lægger mig ind oven på min seng. Og her, der sker der det, at jeg begynder at græde. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg har grædt sidst. Altså, om mine venner er døde, eller familie, eller... Jeg har ikke grædt. Og her, der ligger jeg faktisk op i arresten, og græder som et lille barn. Da jeg har gjort det i et stykke tid, 20-25 minutter, så folder jeg mine hænder og beder fader vor. Fordi det er det, jeg kan. Det giver mig ro. Det giver, at jeg falder til ro. Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg forstår det ikke rigtigt, fordi hvor kom det fra? Så går der et stykke tid. Så jeg siger stadigvæk nej til den præst der, fordi det er simpelthen mere, end min hjerne kan kapere på det her tidspunkt. Selvom om der bliver prøvet med, jamen du kan tale om alt muligt med ham. Det er stadigvæk en præst. På et tidspunkt skal jeg på ledsaget udgang, inden jeg kan begynde at gå udgang hver tredje weekend. Det er sådan noget, der normalt fungerer med, at der er en fængselsbetjent med i 8-6 timer et par gange, inden man får lov at komme ud for sig selv i en weekend. Og den her socialrådgiver kommer ned og siger, du skal på ledsaget udgang. Og jeg siger, hvem er tosserne deroppe, skal jeg have med? Fordi jeg havde jo forestillet mig, at jeg skulle træve rundt i Torshavn. Og jeg skal ikke fornærme nogen, det er slet ikke meningen. Men når man kommer fra Danmark af, så er Torshavn altså ikke... Jeg ved godt, det er hovedstaden heroppe. Den er ikke så stor, som jeg kan ikke fare vild i den. Men det havde jeg forestillet mig, at jeg skulle med sådan en i blå skjorte og slips og kriminalforsorgen skrive over det hele, skulle vise mig rundt i Torshavn. Og så kigger hun på mig og siger, jeg skal med. Okay. Og vi tager på en ledsaget udgang, hvor jeg er i SMS, så jeg er på Skansen, jeg er i plantagen er vigtig for mig. Fordi jeg har på det her tidspunkt siddet godt et år på Færøerne, og ikke set et træ. Og som dansker, der er ganske få ting, man savner. I mit tilfælde, men en af dem er træerne. Så vi var i plantagen, vi var rundt, og vi ender op på en restaurant nede i en café i Torshavn, og snakker om, hvad hendes far laver. Og så siger hun, jeg bliver lige nødt til at spole lidt tilbage. Fra jeg har mødt hende, hvor hun bliver præsenteret, og så frem til det her, det sker. Der har jeg drømt, at hun tager mig i hånden, trækker mig over og skubber mig ind i en kirke. Og det fatter jeg slet ingenting af, fordi jeg har kun sat mine ben i kirken til min konfirmation, min børns barndåb, min families bryllupper og mine egne bryllupper og begravelser. Næste nat tager hun mig i hånden, trækker mig over og skubber mig ind i den her kirke. Jeg fatter stadigvæk ingenting. Det bliver hun ved med. Og jeg forstår det. Hver morgen, når jeg vågner, det er nogenlunde samme tid hver nat, at det her det sker. Og det gør hun 25 nætter i træk. Og jeg siger det ikke til nogen, fordi jeg skal i hvert fald ikke i en arrest sige, at jeg har drømt om en ung pige. Så det holder jeg for mig selv. Jeg taler ikke med hende om det. Jeg taler ikke med nogen om det. Men så sidder vi her på den her café, og jeg spørger hende, hvad hendes far laver. Og så siger hun, han er præst. Lige her, der kunne min hjerne ikke koble det sammen med den her drøm og alt det der. Altså, det var mange nye indtryk den dag her. Og vi kommer hjem, og jeg tænker over det her. Og så ugen efter skal vi på sådan en tur en gang til, og der sidder vi, ender vi op med at sidde nede på Café 12, tror jeg den hedder, nede på, jeg udtaler det ikke, men stadion. Og hun skal et eller andet på toilettet, snakke i telefonen et eller andet, og jeg sidder og venter med maden, hun kommer ind. Og det mest fornuftige, min hjerne kan komme i tanke om at sige til hende, da hun sætter sig, jeg skal tale med din far. Og hun kigger mærkeligt på mig, og så siger hun, er du sikker på det? Jeg siger, ja, jeg ved ikke, hvem han er, altså, men come on. Så han er travlt, siger hun så, og det er ikke sikkert, han vil. Så siger jeg, det tror jeg godt, han vil. Jamen, hun ville arrangere det, men vi bliver nødt til at gå den officielle vej igennem arresten. Så næste morgen, der beder jeg om, der snakker jeg sådan tilfældigt med chefen om morgenen, deroppe i arresten. Og hun siger, da jeg spørger, kan man selv bestemme, hvem man vil tale med, og præster? Ja, jeg kan få en imam, jeg kan få en katolsk præst, jeg kan selv bestemme, og sådan noget. Og så siger jeg, så vil jeg gerne tale med hendes far. Og jeg glemmer aldrig det udtryk, der kom i ansigtet på hende, jeg sagde det til. Fordi det blev aftalt. Der kom en aftale igennem, han kom den og den dag og skulle besøge mig. Og det viser sig, at ham præsten her, han hedder Bergur Døbes Jonsen. Og det kunne jeg ikke forstå. Jeg kunne fornemme sådan lidt på halvdelen af dem, jeg sad i fængsel med, og fængselsbetjent. Halvdelen sagde, det er super, det er rigtig godt. Den anden halvdel sagde, Fordi alle vidste godt, at det var ikke fordi, jeg havde været god i søndagsskolen, at jeg var der. Bergur kom op og besøger mig. Et møde, der var sat en time til at lande af til, det tog 6 timer. Jeg fortalte, hvem jeg var, hvor dygtig jeg havde været til at være kriminel, hvor dumt et svin jeg havde været, alt hvad jeg havde gjort. Og han taler med mig, han beder for mig, og han siger, på et tidspunkt så siger han, når du kommer tilbage til tro på Jesus Kristus, så er alle dine synder, der er tilgivet. Og jeg tænker, ja. Det tog mig lang tid at forstå det der. Jeg hørte godt, han sagde det der, men det tog lang tid. Og det tog mere end 5 minutter. Det tog cirka et halvt år, inden at jeg havde tilgivet dem. Jeg skulle tilgive. Han havde bibler, han havde nogle andre bøger med, jeg kunne læse i. Og han slutter af med at give mig, vi bad sammen. Han prøvede på at lokke mig til at bede. Det er lige tidligt nok. Så han bad for mig. Og vi slutter af med, at han giver mig en krammer. Og da det sker, så bliver min ben væk under mig. Og jeg falder ned i... Jeg var så heldig, der stod en sofa lige bag mig. Og der sidder jeg i 20 minutter, inden at jeg kan gå ned til mig selv igen. Der sker det sådan her. Efter vi har talt sammen, at der har jeg... Det var begyndt så småt inden, efter at jeg havde mødt hende her og grædt. Og havde grædt. Jeg var blevet et andet menneske. Jeg tænkte ikke på at slå nogen ihjel mere. Jeg synes alle var søde og rar. Alle. Jeg elskede alle. Jeg skaffede mig af med alle mine voldelige spil. Jeg så ikke voldelige DVD'er og sådan noget. Jeg blev et helt andet menneske. Og da jeg har fået Bibel at læse i, og bøger at læse i, så startede jeg med side 1 i det Nye Testament og læste det fra ende til anden. Og så efter det, så var det bare i gang med først Mosebog og så derudad. Og da jeg var kommet igennem det, så havde jeg grundviden nok til, at jeg kunne begynde at søge ind i det, jeg gerne ville. Så sker der det, at jeg skal løslades, og jeg får en blodprop i hjernen ganske kort tid inden. Op i arresten en morgen får jeg en blodprop. Jeg kommer på sygehuset. Jeg har det fint, synes jeg selv. Det siger lægerne faktisk også, at hjernen fungerer som den hele tiden, eller som de formoder den hele tiden har gjort. Min hånd sidder sådan her. Min balance er pivringe, altså. Den er dårlig. Jeg var aldrig kommet op af dem her, på det her tidspunkt. Jeg kommer på sygehuset. En masse mennesker bærer for mig, en masse mennesker besøger mig. Næsten overalt på Færøerne bærer man for mig, at det skal blive godt igen. Hård genoptræning bliver det fornuftigt. Jeg kan gå. Jeg kan begynde at bruge min hånd igen. Jeg har ingen følelser i hænderne. Altså, jeg kan ikke føle mine fingre. Jeg kan putte dem ned i kogende vand, uden at mærke det. Jeg kan se, at de bliver røde, men... Så... på et tidspunkt, så har jeg en kammerat, der siger, at vi skal til Kotlerfjord og høre Hans Berntsen. Så siger jeg, hvorfor? Jamen, han kan og få kontakt, så det... Og jeg siger, ja, det er det, vi gør. Vi kører ned, og Hans Berntsen hiver mig i benene. Bærer for, at det andet her skal blive godt, og jeg går op, og jeg drikker en kop kaffe med min højre hånd. Det har jeg ikke kunnet før. Jeg er lykkelig. Der går en dag eller to, hvor jeg kan bruge min højre hånd, som normale mennesker kan. Og så falder det lidt tilbage igen med, at jeg begynder at bruge venstre, og den fungerer ikke rigtigt. Jeg har ingen følelser i den. Så sker der det, at jeg en dag i Children, det er nok forkert bøje, men det er nu det, jeg kan, der er lovsang til at starte med, og det er Big... Hvad? der taler... de synger I Raise a Hallelujah. Og i og med, at det var Bergur, der indførte mig det her, og så begyndte jeg at komme i menighedshuset i havn og alt sådan noget, og i kirke i havn, i Næsvik. Så jeg var sådan rimelig konservativ, da jeg stod op i hernede i bunden af fjorden. Og jeg stod pænt, som jeg nu havde lært i mit nye liv. Og så siger Bikva, at vi tager den en gang til. Tænker jeg, nu har vi ikke stået her længe nok. Men... Og så skal vi række armene op og tak, siger han. Ligesom et lille barn, der rækker op efter forældrene, skal vi bare række op. Jeg tænker, altså min hjerne siger, det kommer ikke til at ske. Og så begynder de at synge den igen, og så gør min arm bare. Det var ikke noget, jeg havde valgt at gøre i hvert fald. Da jeg står her, så begynder den her dårlige hånd at ryste. Og min højre fod begynder også sådan, og jeg tænker, og der er en stol, jeg kan gribe fat i, hvis det er. Da jeg kommer ned, så folder jeg hænderne. Og for første gang i halvanden år, kan jeg mærke mine fingre. Jeg har følelser i mine fingre. Og jeg har måttet sige undskyld, og jeg har måttet sætte den på streamingen, fordi jeg husker slet ikke, hvad han talte om den dag. Da jeg kører hjem, der bruger jeg meget tid på at... Det har nok set mærkeligt ud for dem, der har kørt bagved. Jeg rejser mig op, og jeg går hen over kabler. I shelteren, der kan godt være nogle udfordringer, hvis man er gangbesværet. Og det var jeg på det her tidspunkt. Jeg rejser mig og går ligesom... Jeg ikke har lavet enten at gå der. Gå udenfor, hvor der er sne. Går lige ned i bilen og sætter mig. Min balance har været fin lige siden. Så derfor min indledning. Tak for frelsen. Tak for helbredelsen. Så det er det. Så jeg siger tak, fordi I lyttede. Jeg er lige blevet husket på noget. Jeg tog en beslutning sammen med Jesus for ikke ret lang tid siden. Og den 22. februar. Det var noget, der skete den 22. februar i år. Og jeg havde talt med nogen om at blive døbt. Og så tænker jeg, min religion, nej, det hedder det ikke, min tros opdragelse på Færøerne sagde, det skulle jeg ikke. Fordi kirke, menighedshus, heimermission. Og så blev det til, at jeg og Jesus tog en beslutning om det. Og så tænker jeg, jeg kan ikke rigtig tale med nogen om sådan. Så jeg tog telefonen, så ringede jeg til Paule Høj. Og så siger han, hvad vil du? Vi snakker samtidig telefon sammen. Det er ikke sådan, at vi ringer sammen hver dag, eller hver uge, eller hver måned for det tage skyld. Så det var et meget naturligt spørgsmål. Så siger jeg til ham, jeg vil døbes. Jeg ved ikke, om det var ham eller telefonen, der faldt på gulvet. Men han sagde, det kan vi godt klare. Han spurgte ikke, om jeg var sikker. Han sagde, det kan vi godt klare. Og det blev arrangeret, og jeg blev døbt den 22. februar i år i Children med en masse mennesker som vidner. Ja. Så tak.

0: Lord.
1: Hei og sommer. Godt å være her. Og Peter, takk for en fantastisk vitsbord fra dere og snir det. Ta vi ble vi inn, og takk for at jeg fikk enda mulighet her at være sammen med dere og kunne få, jeg vil si at han fremgjør at jeg være sammen med dere og døde Guds år med dere her i det. Men ta vi jeg ble spørre meg å være sammen med dere, så kjente jeg bøyne veien, jeg fikk et her året fra Lukas kapittel 8 her, og her Bibelen tåser meg til at ånds er god i omøvelighet. Jeg vet ikke om jeg skal presentere meg selv her, det var ikke kjørt litt, men jeg med og ringte til meg inn, jeg synes jeg gjerne, med en kort bil, så ringte jeg med og til meg inn og presenterte seg og sier det var Daniel, og han skulle snakke med meg. Og jeg sier, ja, hei Daniel. Og så vi pratet om en god løte og sammen, og et virkelig godt prat. Altså, det har vært et godt andalig prat. Vi pratet om Herren, og det som Herren gjør det, og alt det her. Et ordentlig godt prat. Så etter en løte så sier han, hvor er Olavur Ersthu? Han ringte oss til min. Så forklarer jeg henne hvor det var. Å, sier han, det var slett det som jeg skulle ringe til. Så sier jeg hvor Daniel er til. Så forklarer han, ta helt i, han var en helt annen Daniel. Så vi snakket, og jeg finner faktisk et hele prat sammen, men vi hilde faktisk det vi tog oss av. Vi er en helt annen, det hilde vi altså bare. Men god er gøyre, og det er fantastisk å kunne tog oss av. Tåse om Guds år, og at døyla Guds år skjermen. Amen. Jeg var ikke hos vittikken. Jeg har mange ganger møtt utlendingen som er tryggvandig. Her man virkelig finner godt prat vi utlendinger. Da. Og så at man har løtt, og så spyr man døyla, hvordan er det du? Hva kommer du fra? Men det er at man møter Guds folk, at man møter tryggvandige mennesker, at du kjenner det her, hva skal vi at det er nærkast vi har til fredags. Til nærkast som gjør til at vi er andalig syskjen, vi er brøver i Herren. Amen. Og til Guds andre som bor i Jokken, og til Bibelen tåser øyne om bandet kærløkene som binder oss sammen. Nå, jeg kan huske meg at ferdig til Lukas kapittel 8, og jeg skal ikke ferdig ha en lenge tale her i dag, men jeg kan huske jeg lykke fra Døyla, en tre tre skrifter vittgående, og heter vers i et stort vers, Lukas 8:32, men jeg kan huske meg lykke vi ferdig til denne kapitlen. Her sier, her stender det Guds året, og det er faktisk Gabriel Angelen som sier det til Maria, men han sier det til et år her, og i vers 32, Du er ikke god i omøvelighet. Og vi vet at det er nek ting i akkurat livet som kunne synes av omøvelighet, av gjørlig. Vi kommer ut fire tingene her i livet nå. Her vi det er alt omøvelig i akkurat livet, som vi ikke kunne løse i akkurat selv, i akkurat menneskelig kraft, eller styrke, eller visdom. Men det er ting i akkurat livet, det kunne være ting i akkurat livet, det kunne være støver som kom i, som virkelig kunne synes omøvelig. Og det er fantastisk som sier, jeg har denne vitsbordet fra Peter her i dag, altså hvordan Gud grøy inn, og hvordan Gud frest i han, og Gud løst i han, og Gud grøtt i han. Og dette forteller dere bare at Gud hans hjemme i det. Og han mettere av frelse i det. Han mettere av ombrøyde mennesker i det. Amen. Og jeg husker meg her, og i lærersvennene kom til Jesus, eller snakket av Jesus, leser vi det om i Matteus kapitel 19. Da sier Jesus at her i lærersvennene at det var lettere til kamele, at det var lettere til kamele, enn til en rykende affære enn Guds rykende. Og lærerste, sendre lærersvennene, tar bliv rastelslittner, tar øtta av størrelige, og spyrja så Jesus, hvor kan ta være frelster? Og tar det Jesus sier, at for menneskene er hettere omøvelig, men for Gud er alt mulig. Og her det her vi at, jeg husker øsnet her, at det tøyer, og til det som jeg hadde jo så godt at høyre vittnesbord som Snesja Peter, og for øren som er å bli en frelst, og kanskje komme ut av en løyve som så fullkomlig og møvlet ut. Ja, det her vi at mennesker her det kanskje ser fullkomlig og møvelt ut at bli frelst. At som så djupt sorgen i synd, og som så bunden i synd, og som så øyeløkt av synd, at Gud ment og frelst av de menneskene. Amen. Jesus ble kraftfullt nok til å rønse syndere. Øyn blåstroppe fra Jesus. Øyn blåstroppe av Jesus ble nok til å løse en syndere. Og til å frelse en syndere. Og til å rønse en syndere. Og til å sette en syndere i frelse fra myskelsens valde. Og fra valde satans. Så kraftfullt i Jesus ble. Og det ta så mye kraft ned i det. Øysene. Men Lukas kapitel 8, vers 23, hvor du ikke god i omøvelet. Nå, hesten her setningen her, du ikke god i omøvelet, det et år som Angelin Gabriel ber til Mario. Og Angelin Gabriel, han vidja Mario, han forteller Mario at han sier i vers 36, han sier, og nå, ja, først sier han vers 35 at hele anden skal komme iver til, og kraftens haksta skal skukke iver til. Du skal øsne hit hele og i føttverer kattla sonegods. Og nu Elisabeth skilkona tuin, øsne hon våren ved baden, og gonger vi sin i edelsøyne. Hesen manaver hins satte jo henne og kattla vi ofruktbør. Tui ånkje god i omøvlet. Nå, omkild, jeg kom omgat til å presentere meg selv. Så... Jeg vet ikke, jeg burde kanskje av Gjørsta, men navn Olaver, Olaver Jakobsen. Og jeg at av dere glemmer rundt sånn og klemmer til Mario av Lenganes. Kanskje av fløy av tykken. Kjenne at jeg driver sjunga låt, og jeg fløy av min familie til sted her. På en mann bøtje og siste bøten. Men, og most. Hun sitter også nere i morskløy med henne. Men Elisabeth, det året her som Angelin tåser til Elisabeth, eller til Mario, det Elisabeth. Og han, Angelin sier her Elisabeth, han sier Elisabeth, og nu Elisabeth skilkona tuin, øysni hon våren i baden, og gonger vi sin i ettersøyne, Hesen månaver hinn satte jo henne og kalla vir ofruktbar. Og jeg husker at her setningen her, det stendur henne som kalla vir ofruktbar. Elisabeth var en gommel kona her. Hon var i edelsøyne. Men det var ikke bare til at hon var en gommel kvinna. Hon var ofruktbar, stendur. Så henne var det omøveligt å få bøten. Men Angelin sier at så henne og kattler vi ofrukber, så altså mennesker sover på Elisabeth som ofrukber. Mennesker sover på Elisabeth som hun som til omøveligt er få bøten. Det var så løs som andre sover henne. Men Angelin sier at hun gonger Hon i satta måna, sier han. Hon kattar vi ofruktbar, tui tja gode, etla tui ontsi gode omövligt. Amen. Tui ontsi gode omövligt. Og omkilda kanska at oit amen, etla halleluja, kjemur fra mer vik først. Ja. Te ångtuna så sida kanska av vena, men te kanska oisen tui at, som jeg sier for, ta boblar innan ui mer. Guds ord så godt. Ta vi vil lese fyrjus kapitlen tja Lukas, Lukas kapitel 8. Så leser vi kan også lukke lise her vers 6 og 6, øysene. Her stendur Zacharias og Elisabeth. Ta stendur her vers 6 og 6, at hei vore bægir rattvis fyrir gode, og levdu eulastandu i öllum bovun og fyrskipaun herrans. Men hei åttu åndsjabaten, tog Elisabeth var ofruktbar, og hei vore bægir vel vi aldur. Og så hender det her at Zacharias som var prestor, han skulle gjøre tjenest i templen, og han skulle fære innvisen her i røygelsen. Og da han så kommer inn her i templet, så stender her Gabriel, angelen, høyremeien, røygelsaltar, og sier vi han, og han sier det her i vers 13, Han sier, men angelen sier vi han, øktast ikke Zacharias, bøn tuin hørt. Elisabeth kona tuin skal øya tar son, og du skal kalla han Johannes. Det vil si at de finko Johannes døyparan, Elisabeth og Zacharias, det var bønarsvær. Det bi herran om en son, eller med baden. Og, men de kunde ikke få bøten. Elisabeth var ofruppur. Men det at de finko som sagt, Zacharias, Johannes døyparan, var en bønarsvær fra Tøymon, fra gode. Og angelen han kommer så til Marie, og han sender av gode fra trønene i av, og han ber disse bøyene. Jeg forstår ikke at Elisabeth i baden tog ikke gode om øvlet. Jeg kan huske meg at Lise og skriftsted fra Matteus kapittel 18, Matteus kapittel 18 og vers 19, eller la han lese lyge her vers 18 til 20, lyge for at, så får vi det øyne, sindra konteksten av vi. Matteus 18, vers 18, sier såløys, at sannlig sier tykken, alt ut til bind av hjørne skal være bundet i himmelen, og alt ut til løys av hjørne skal være løst i himmelen. Og så sier Jesus, oppatter sier tykken, være tvær tykker av hjørne samsenter, om at biomokkurs, være kvæta være må. Det skal være tøymon givet av fjærmøynen som i himmelen gjør. Det som tvei eller troi savna sammen i navnet møynen, i midt i middelen tørre. Fyre nøkken år siden, så var jeg i en av bygd her i fargen, og omkyldte at jeg ikke ble så konkret, eller si akkurat hver tar vi. Jeg har en forvitsbruk som er dalt, men bygd var det er så små forhold vi har her, så jeg vil ikke for liksom, nevne nøvn og så videre, men tar vi en av bygd her i fargen, för några år sedan här och jag talade och en möte och här är det var inte så näck folk har mött här egentligen att han igen men här är tåsar om hese versen här eller särliga vers 19 här Jesus tåsar om heter att här tvöjer eller tvöj han säger vera tvöjer tycker av hjörne samsint om att bli om åkost vera kvart av vera må. Det ska jag vara tog med givet av färgmån som himmel ger. Så jag tar sig ut från hälsan i versen och ner. Tar sig i syndrombön. Och tar jag i tåsa den här bådskapen om bön. Men jag har varit en stort bibeltum om bön. Så säger jag, varför att nu får vi inte handla på ett här år här. Vi får be samman. Och vi får be samman två i två. Och som vi först gör så bjöar vi fram och möter någon och bea för en öron. Men så sier jeg, hva skal det der for jeg slett ikke bia for nøkron? Hvis jeg anker ikke får forbøn her, så kan det bare komme fram. Og så kan anker komme fram og bia samme vi her som personen. Anker kanskje som kjenner vi kommende. Og så kan det være samsint i bøn. Jesus sier her tve være samsint, eller samt om å bia med oss. Og så kom anker folk fram her, som yngst og ble bia for. Men jeg sier, hva skal jeg får ikke bia for nøkron her, ja. Men det gjør jo ofte, ne? Bia ofte en fire falske. Men jeg sier, derfor er jeg ikke bia. Så jeg sier, god skal få lov til å stafe seg et her år her på. Det heter ikke vi hvor så fantastisk er det, eller hvor så fantastisk er du i bia. Men det heter ikke at Guds år skal bli stafe. Amen. Og det her som øsne ikke her på. Det så at vi kunne ha en akkurat flotte taler. Og jeg har alltid sagt at jeg er ingen god taler, og jeg har, du vet, jeg har, nu, om det er bedre om man dør det bedre taler, og så videre, og ikke er en bedre taler, og så videre. Men det er også selv om at vi er en god taler, det er hjelp med mennesken, ikke som så. Det er Guds år som hjelper med mennesken. Og det er det her som jeg har funnet her i Jognaren. Det er det bøyblien hjelper med mennesken. Guds år hjelper med mennesken. Guds lyfter hjelper med mennesken. Og hvis jeg kan gjøre mennesken etter året i her point, og døyler etter her året med mennesken, så vet jeg til at mennesken kommer til å hjelpe. Amen. Og så sier jeg bare skjøt. Nå får jeg tid å be for fornøyelsen. Så her med den andre tandegjen, da kom en kvinne fram, og hun stiller seg bare her fremme, og så tjekker han lydløtta, så kommer en annen kvinne fram her, øyne, og jeg kjente det her boer, og jeg visste at her kjente hver jeg er, øyne. Og det her blir jeg så sammen. och ja, jag visste faktiskt inte Petter Bo om då. Och jag spurgade heller inte om det, tror jag. Jag tyckte att jag ska ha det här, har vi inte via Gera. Det är att det med det här och herran. Så jag för oss det jag tar och tackar i fyra. Och, men jag minns inte om det här var dagen efter eller två dagar